0: Linea Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Nok en sommer heter den siste låta til Stein Larsen. En sang ikke om ensomhet, men hva var det så? Alensomhet.
1: Alensomhet, ja.
0: Alensomhet.
1: Det litt fint ord, da.
0: Det var et veldig fint ord.
1: Ja.
0: Ja, altså.
1: Altså, du er alene, du føler ikke nødvendigvis ensom, men hva skal jeg si? En slags blanding.
0: Ja, ja. Ja, vet du, det der har jeg reflektert over, at du kan føle deg ensom, men du kan også føle deg alene. Ensomhet, det var det kanskje hakket verre eller sterkere.
1: Ja, det litt sterkt og størselig, ja. Ja.
0: Men du sier at det mange som har kommet med tilbakemeldinger på låta og sånn, da handler det i hovedsak om folk som kjenner seg igjen i teksten?
1: Ja, veldig mange gjør nok tydeligvis det, skjønner jeg.
0: Ja, for det jo noe her, det her med å være alene. Du ikke nødvendigvis sånn deppa for at du ensom, men du alene. Og, på hvilke områder det kjipt å være alene?
1: Ja, for eksempel sånn om sommeren, sommerferie, man på tur alene. Ingen å dele opplevelsene med. Da kan det jo kjennes litt. Ja.
0: Jeg har jo også erfart, jeg har rest en del alene på tur og fore sånn, til syden og sånne der, og det er hakket verre å klare å finne gode og rimelige billetter når du alene, for det tar hele tiden. Automatisk så kommer det opp to voksne og eventuelt barn og sånn, og det å finne enkeltturer, det er verre, og det er ofte så er det dyrere.
1: Ja, man blir litt straffet.
0: Ja, ja. Man blir det.
1: Ja.
0: Og så har jeg funnet ut at 400 gram kjøttdeig er alt for mye for en person når du skal lage taco.
1: Ja, så blir fredagstaco to dager på rad.
0: Ja, det blir det.
1: Ja.
0: Det gjør det. Du ga jo nylig ut da Stein Alene-plata. Vi hadde jo en låt på Trøndertoppen her. Godstoget var jo med i samfunnet 8 uker på Trøndertoppen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig hyggelig at folk faktisk stemmer på og høre på, da.
0: Ja, den jo ut av lista nå. Har du noe ønske om at nok en sommer skal inn på Trøndertoppen?
1: Ja, den, og så har jeg jo flere på albumet også, som kanskje kan være aktuelle, så vil jeg jo gjerne få musikken spilt.
0: Ja, du vil
1: ha, stas at folk hører på.
0: Ja, ja, du vil ha musikken inn på Trøndertoppen, det skal vi klare å fikse. Du skal få VIPs-nummeret mitt etterpå nå, så...
1: Ja, det skal jeg.
0: Eneste artisten som har 3 låter inn på Trøndertoppen samtidig, liksom.
1: Ja, ja. Nei, det koster det.
0: Ja, det gjør det. Oi, nei, det blir dyrt. Videre da med musikken din, jeg vet jo at du hadde jo en konsert hvor at du framførte musikk fra nye plata. Ja, det er en stund tilbake nå, da. Men...
1: Ja, det var jo release-konsert, rett og slett, da.
0: Ja.
1: Og det, ja.
0: Men nå har du gitt ut da nok en sommer. Ok, hva skjer videre fremover musikalsk?
1: Jeg skal ha en liten konsert, men også liten, fordi at det er på Gjøken, og det er jo et lite, men veldig hyggelig lokale. Så der skal jeg gjøre en liten sånn nedstrippet versjon da, med Kai-Jonny Rangul Kristiansen. Og det er litt artig, han er et unikum, han spiller gitar og bass samtidig, og tromma med føtteren.
0: Ok.
1: Ja. Så han spiller både bass-trommet og skarptrommet med fotene, ja, og bass og gitar samtidig.
0: Bass og gitar samtidig?
1: Ja.
0: Hvordan instrument bruker du da?
1: Du har ordnet seg et sånn spesialsystem på gitaren, sånn at de to mørkeste strengene på gitaren fungerer som bass-strenger.
0: Åja?
1: Ja.
0: Og det hørtes interessant ut. Når skal den konserten være da?
1: Det er 9. oktober, fredag 9. oktober.
0: Ja.
1: Ja. Og for at han ikke skal bli helt arbeidsledig, så må han jo kor og spille litt synt i tillegg også, selvfølgelig.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Ja. Ja. Men altså, der har du da en person som egentlig funker som en 4-5 bandmedlem av en person.
1: Ja, han er et helt band, han, ja.
0: Økonomisk veldig smart, Stein.
1: Ja, ja, ja. Nå må jo jeg vipse om ute der for å komme på Trøndertoppen. Ja.
0: Ok, det blir altså på Gjøken i Stjørdal. Klarer du å komme deg utenfor Stjørdals grenser da, med musikken din?
1: Prøve, men vet du, jeg har egentlig vært litt dårlig på å selge meg inn rundt omkring på live-opptredene, selv om jeg synes jo det er veldig artig og fint å være nært publikum. Det er det, og det at man opplever at folk får en god opplevelse av å høre musikk som man selv har laget, det er jo noe av det sterkeste som finnes det, altså.
0: ensomhet, alenesomhet som vi har vært innom. Jeg har jo funnet ut at du har jo en låt som forteller at altså, du har jo ikke gitt opp, du er jo ute og speide innimellom.
1: Ja, speide, jo da. Man skal jo alltid være åpen, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det er lurt i alle sammenhenger.
0: Ja, altså, du er ikke en sånn som har gått i fella og havnet på Tinder eller noe sånt?
1: Har slengt inn om der av og til, ja.
0: Ja.
1: Har det?
0: Ja.
1: Normalt det, vet du.
0: Ja, det er det, vet du. Men jeg har brukt referanse, det er vel en låt fra Ian Hunter, som jeg mener liksom definerer Tinder. All of the good ones are taken, heter den låta.
1: Ja, det kan du si.
0: Men det var jo en låt som jeg tenkte på, fordi at du må nå hvertfall ut og se deg litt rundt, hvis at du skal ha muligheten da, til å treffe på noen. Og da synes jeg jo låta betydelig nydelig, er fantastisk fin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det, og det, så, det har jeg kanskje sagt før, selv om vi begynner å bli litt voksne karer, så synes vi jo det at det mange damer som betydelig nydelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser for meg han fyren som du sønger om i sangen, som sitter her og bare lurkiker litt, og sånn, jeg tar ikke kontakt, men har litt lyst, men tørs ikke å ta steget.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det en fin låt. Ny låta altså ute, du finner den på Spotify og kanskje andre plasser.
1: Ja, som det heter så fint, alle strømmetjenester.
0: Alle strømmetjenester. Og nok en sommer kan muligens bli å høre live på Gjøken 9. oktober.
1: Han blir det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det blir også betydelig nydelig.
1: Det blir den jo.
0: Ja, for den skal vi spille nå.
1: Ja.
0: Stein Larsen, nok en gang takk for besøket og gratis med ny musikk.
1: Takk for det, takk for praten, og så håper jeg slipper å se deg i den settinga på en fredags ettermiddag, kvellinga som du snakket om.
0: Med et vinglass i boksershortsen.
1: Ja.
0: Du har laget et feil bilde opp i hodet mitt nå i forhold til hva jeg egentlig ment, så takk for det, Stein Larsen.
1: Ja, takk til deg.
0: Her betydelig nydelig.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Li Rønningen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, husker jeg den da.

0: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
0: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 845.